0: Vous êtes sur Radio Grille Ouverte. Il est 1h.
1: جروی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو.